Канал 77. Твоите умилени хитови. Твоите умилени хитови.

0: ASM.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC's?
0: Kanal 77.
1: Samo

0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Kafe, turti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твоята следна позиция може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посетине во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Максимум музика.

внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Добро утро и среќен вторник. Температурите не се може би толку многу оптимистични, ама тоа во моментов е така само, не се откажуваме. Измерени моментални 8 степени во Битола, Струмица е со 9, Скопје моментално со 11. Максимални 26 за денес најавени, иста ситуација кој вчерашната, плюс во комбинација со стабилно време нема да биде така лошо. Дена дополниме и со новости што се случува околу нас, кај нас, тоа ќе ни каже Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Новиот закон за заштита од пушење, кој предвидува строги забрани за електронските цигари, е заглавен во собранието. Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека министерството одбило предлог за воведување посебни простории за пушење, сметајќи дека тоа е технички неизводливо и би ги заобиколило правилата.
12: Постојат водени земји пушачки соби, меѓутоа тие се со такви техничко-технолошки решенија што ние не успеваме во нашите оперативни сали да го постигнеме, а камоли во ресторан или во дукосто. Сметам дека имавме продуктивен диалог со Угостителската комора, имавме продуктивен диалог со другите чинители и чим имаме подушката од нивна страна, сметаме дека ова е оптимално решение. Треба да помине министри комисија и да биде ставено на пленарна седница за усвојување.
11: Во првите 7 месеци од годинава, Македонија ја посетиле над 741.000 туристи, што е раст од 1,5% во однос на лани. Податоците на статистика покажуваат дека странските гости остварили за 2% повеќе ноќевања, а најбројни и понатаму се туристите од Турција, Германија и Србија. Општина Делчево е блиску до деблокада на сметката, откако успеа да го намали долгот од почетните 190 на сегашните 35 милиони денари. Градоначалникот Иван Гоцевски најави дека по години работа со лимитирани средства, се очекува целосно анулирање на долгот во текот на следната година.
13: Добро утро!
10: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
9: Добро утро, добро дојде. Клима пуштена на топличко. Парно во кулите дува веќе. Спремни? Може да почнеме? Ориме. Таму кај што не стигнала уште климата поточно, таму ќе ја пуштиме Лидија. Мислам дека Лидија не беше свесна дека тоа ќе пали и ќе гаси ни земја. Еве ја со Јанг Дади за добро утро.

0: je pa Madonna v utrinsko šovu sa Kristina Material Girl. Koga sme kaj, tako materijalni te raboti, znaš li, koja od sjekoga zvučala kako mnogo primamljiva ponuda? Se za 100. I mislim neka baš o ta pričina nije imame od denes se po 100. Dizel 100, benzin isto 100. Ne mora dolžam mnogo, samo ki kažem deka ke predložam на тие што ги формираат нели цените, знаете ли која е уште подобра понуда од се за 100? Се за 99. Од тоа подобро уште нешто? Се за 89, се за 79. Така некако уште подобро звучи. Ама нели, ние чисто да си спомнеме, па сега не знам. До следен вторник, тие што одлучуваат, вака, нека, чисто нека размислат за идејата. Нели, фала многу вака уште од сега. И фала многу уште од сега и на тој што ќе ни ја преза програмата ова утро. Ти ќе бираш тоа? Ајде.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни го спасиш утрото, да ни избереш една песна за будење. Повели, исполнуваме музички желби. Ако сакаш тоа да биде твојата, испрати ми гласовна порака на Вибер. 072-607-7777. Тука едноставно ќе ми кажеш кој си, од каде си, која песна сакаш да ја слушаме сите ова утро и твојата желба е наша заповед. Едноставно, така. Само треба да бидеш брз, оти тој што прв ке стигне за својата гласовна да си ја порача песната, тоа е и тој што ќе ни биде шеф или шефица на програма ова утро.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
13: Некако сме баш фини и ни се обраќаат моментално, нема некоја голема гужва на која треба да внимаваш и што треба да замислува нешто посебно. Единствено размислување, туку раздвижување малку поголемо има на булевар Гоце Делчев моментално во Скопје. Но ако има и уште нешто, баш таму кај што си ти, да знаеш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат, има некоја гужва, има некој застој, може има некој радар веќе буден, затоа ќе те чекам да ви кажеш на Вибер. 072 607 7. 77 Стрекен пат.

0: дури да ти си има случајнова љубовта, види сигурен дека Дупер ќе направат брутално искрена песна за тоа. Претера беше исто таква и слушаме заедно во комбинација со Young Daddy за добро утро.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Да ни ја презнаеш програмата, значи да ни избереш една добра песна за будење, а тоа секој утро го прави некој од вас. Секој утро шеф или шефица на програма, ние тој што прв стигнал да си ја порача својата песна со гласовна порака. И утрово, еве кој беше најбрз и најспремен да не буди.
2: Добро утро, поздрав на сите кои што плачат на бензинското дека ставаат гориво. Утрово сакам да ве разбудам на овој сончев ден со Заз и Жеву. Поздрав!
0: Ете, значи, Горан беше ова, човекот не разбира, Горан, не разбираш со ситуацијата на бензинските и фала ти многу што сакаш да не утешиш, зашто реално ни треба. Жавува продолжение. Добро утро!

0: Значи, нели ти доаѓа така да посакаш да знаеш француски, па да испееш песнава од Адуша? За тие што знаете, пардон, добро утро особено на вас. Како се вика? Жаву, не знам дали го погодив, ама добро утро. Точно 27 по 7.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Нашата Тамара Туровска го промовираше винил изданието на својот најнов албум Кукла жива. Значи, самиот албум Кукла жива е ремек дело и како што има кажано и самата Тамара, дека е особено проект во кој што се има вложено и емотивно и на секој може начин. И новој проект имаше работено со над 60 музичари, а се го одлучи дека токму оваа нејзина најнова креација ќе заврши на винил, што е на вистина апсолутно заслужено. И уште тоа што го чекаме е да има и своја концертна промоција што ќе се случи. Ајде да си кажеме дека многу наскоро, чисто така зарани звучи дека декември е поблиско што може би очекуваме. Девојката што го испеа ова, Рей, имаше муабети дека веднаш после песнава успеа да се заљуби и да си фати дечко, и тоа е еден од најзгодните може би во Холивуд, Майкл Би Джордан. Меѓутоа, сепак одлучи дека ќе ги отфрли гласините да потврди дека уште е сингл. Вели, со љубовта не се брза никогаш, затоа ќе чекам така природно и спонтано да дојде тоа. Иако тоа природното и спонтано сега за сега, вели, не е актерот Майкл Би Джордан. Дали е тоа вистина? Дали може ќе испадне после некој време кривмо од јавноста? Ќе дознаеме. Иако двојката би била многу симпатична, нели? Зошто да не? Ние другите да ја слушаме песната, може и на нас ќе ни донесе нешто така, да ни се посреќи во љубовта. Канал 77.

0: Shaggy, Sean Paul na kanal 77. Hey sexy ladies, pa i sexy gentlemen. Vreme je za ova.
1: Horoskop. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Таман кога ќе помислиш дека картичката ти е веќе во минус, ќе стигне прилив што не си го планирал. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Денес каучот ќе ти биде најдобар пријател. Секој обид за физичка активност е строго забронет. Не од некој друг, туку од тебе. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ќе му ги прочиташ сите мисли на партнерот уште пред да отвори уста. Само размисли дали ќе реагираш веднаш. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Секој твој обид за тимска работа ќе заврши со фрустрација. Колегите нема да ти бидат во форма. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Денес ќе брзаш од една обврска на друга, а сообраќајот ќе се погрижи да не ти биде досадно. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ситуацијата на работа ќе ја прелие чашата. Ќе помислиш дека е време за нова работа. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Таман ќе одлучиш да прогласиш пауза од социјални мрежи, ќе ти стигне порака во инбокс што ќе те премисли. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Ова ти е добар ден за нова инвестиција. Ќе имаш добра шанса во недвижнините. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Самоконтролата денес ти е единствениот спас од тотален финансиски хаос. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Конечно ќе се споиш со некој близок од странство. Ќе направите муабет што ќе ти ги отвори очите. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денеска ќе ги баталиш сите домашни обврски и батериите ќе ги наполниш со друштвото. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Денес само ќе глумиш дека си присутен во муабетите. Личност од минатото ти го краде целиот фокус. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.
8: Термосол, сунчеви колектори, идеал.

0: Но решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
3: Вработи се во Video One Hall, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на листа место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Едно од најубавите комбинации дефинитивно, ДНК, врчак и пострек на во утринско шоу со Христина. Кога веќе сме на тема романтика, ти држи ли вора муавата дека љубовта ќе те снајде таму кај што најмалку ја очекуваш во животот? Некако мене ми е лабава реченица, да ви кажам, и изразот генерално, ама од друга страна, например, Лана Дел Рей докажа дека изгледа има шанси да е навистина така. Зашто пејачката си го најде својот сегашен сопруг кога отиде на тура со алигатори. Вакин звучи од дејтот. Значи, и штом си го нашоа Лана Дел Рей, човекот на својот живот, на тура со алигатори, зашто тоа е ворич на тури со алигатори, значи, во секој кјоше е љубовта дефинитивно. Затоа за нова љубовна надеж овој вторник, еве баш Лана Дел Рей со Summertime Sadness.

0: Taylor Swift, vjer pesnici se toliko dobri, zašto bivši ti ji pišuvala. Elizabeth Taylor, Taylor Swift, po kombinacija za dobro utra.
1: Utrinsko šou, Kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
8: Со Минт Виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintkredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово не освежи малку со времето, сега некако влегуваме во форма. Гледам, Штипе со 11 степени моментално, Дуеран со 14, овде малку потопла, Скопје 13. Максимални 26 имаме за денес во комбинација со стабилно време, значи вторникот сепак ќе биде пофин. Може би малку порацна, ама ќе биде фин. А фино би било сега да слушнеме што има ново. Новостите сега кога ги сервира Златица, еве.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Дека врсничкото насилство прогресира во последните две години, покажува и бројот на пријави. Ова според психологот Миријана Јовановска-Стојановска се должи пред се на влијанието на социјалните мрежи, чувството на популярност и социјален престиж, но и на тотален недостаток на емпатија и емоционална писменост.
11: Прво е влијанието на социјалните мрежи, а да се објави видеоносни чувство на популярност, лајкови, дека луѓето знаат, дека го гледат, тоа они доживуваат дека сега тие девојки се популярни кои ги снимаат видеата. Така да тоа е една од многу важна причина зашто овакво нешто би се повторувало. И чувство на некој социјален престиж, значи дека пораките кои ги добиваат младите се тотално погрешни.
10: Купувањето недвижности во Грција за македонските граѓани би можело драстично да поскапи. Грчкиот премиер Мицотакис најави зголемување на данокот за пренос на имот од сегашните 3 на 15% со државјани на земји кои не се членки на Европската унија. Целта е да се намалат цените на пазарот за домашните купувачи. Во Демократска република Конго, бројот на заразени со ебола надмина 8000 луѓе, потврдија тамошните власти. До сега од опасниот вирус починаа речиси 4000 пациенти. Ова е официјално најсмртоносната епидемија во историјата на земјата.
1: Канал 77.
4: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро! Кој од вас минатата недела се активираш како наш музички уредник? Ако не имаш одговорено анкетата минатата недела, тоа значи дека ова утро треба да бидеш со нас, зашто за некое време ќе откриеме кој од сите вас, наши музички уредници, ќе го добија ваучер во вредност од 3000 динари за да си се дотера со едни нови обувки од Обуќа Метро. Бирете тука сите, зашто може, не знам, ќе извлечеме мајка ти, брат ти, комшијата, па треба да пренесеш, нели, да пренесеш што се случува. Како и да е, значи, ако си бил музички уредник, биди тука, ти држам срекичка, стискаме палци за тебе и пуснавиваме со тебе. А со кој, ако не со Шакира и Burna Boy? Дај, дај!

0: Ona je romantični otocita. Bruno Mars, When I Was Your Man. Točno 9 minuti po 8 momentalno. Mislim, da ga se soglasiš, da postoji jedna vistina, što je zednička za site nas, a to je, deka ne postoji vozrasna granica за гледање цртани, така? Значи, на времето си гледала сам, сега може со децата тоа ти изговораве усте, сега со децата гледам цртани. Не е важно тоа. Важно да ми кажеш да можеш да посвоиш едно животинче од цртаните кои си ги гледал. Кој животно би го посвоил? Ајде на вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Првото, единственото нешто што ми паѓа нум, животното што не би го менела за ништо, донки од Шрек. Ви текнува? Не може да не ви текнува, значи слушай.
1: Cause I'm all alone. There's no one here beside me.
0: Значи не може никако да ти биде досаден животот со донки. Муавет цело време, без застој, таман мене ми се зборува на донки, му се зборува, има да бидеме екипа, како да ви кажам, комплетна. Што ќе кажеш ти? Кој животно од цртаните би го постоил да можеш? Ајде на вибер 072-607-777. Ако не слушаш од нашиот плеер, повели од таму можеш да пишеш. radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение, журката продолжува со Медуза. Lose Control.

0: Nataša Proeski, tajno moja, točno momentalno 16 minuti po 8. Postoji jedna univerzalna vistina, a to je reka za gledanjeto crtani jednostavno ne postoji vozrastna granica. Sad zajedno da slušnam. Da možeš da posvojiš едно животно од цртаните филмови што ги имаш гледано ни животот, кој животно би го посвоил? Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Ајде, ситираме вак, поред. Одиме Гордана. Гордана вели, Гарфиот би си го посвоила и Гарфиот, да ти кажам право, некако ми е многу добра ситуација, зашто така, чио, едноставно, ќе си уживат. Така, кога сакаш да бидеш мрзелив, ќе бидеш мрзелив, Гарфиот нема да те суди, Гарфиот ќе биде мрзелив со тебе. Нели? Фантастично. Миле, вели дека би го посвоил Скуби Ду, вели ќе го земам и Шеги дури Аргат да ми биде. Значи, само дело тоа како би звучал животот со Скуби Ду. Фино, позитивно. Еве, може да имитира и змијата како прави. Значи, Скуби Ду ти е едноставно мултиталент. Останати да, што ќе кажете? Не, еве, ни дзвони Виберот, пишувајте на Вибер, не дзвонете, не можеме да одговараме на, на повиците, само на пореки. Кој од вас, кој е животно од цртан филм би го посвоил? Вибер 072-607-7777 или можете и преку плејерот, ако не слушате од таму, radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите сега малку посериозни, особено тие ни Скопје, гужва на булевар Илинден, на булевар 8 септември, булевар Гоце Делчев, исто така гужва и на улица Беласица, исто во Скопје. Ако видиш дека се случува и уште нешто таму кај што си ти во моментов, да те подсетам дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Стрекен пат!
3: Ова есен!
4: Слушай класно! Where's the MC's?
3: Седум, седум.
4: Са

0: With DMC je Busy Honey, Show Me Love, ušte jedna doza ljubav za dobro utro i plus taman za dobre dojde. Inaku, jedno nešto što je zedničko za site nas, je to što sakamo da si gledamo crtani filmovi ni stilio život. Dali koga si bio pomlad i mal, sega so decata, a vo svekom slučaju crtanite se gledat i si ostanuvat, nili? Затоа, кажи ми, што е, кое е тоа животно од некој од цртаните филмови што си ги гледал, што би го посвил, нели, нормално, кога би можел. Најде на Вибер можеш, 072-607-7777 или исто можеш и на radio.kanal77.mk. Ово име вака, Тоне, вели од цртаните, дефинитивно би го избрал Пикачу. Значи, слушай.
1: Пика.
0: Убавини, па таа нежнотија Пикачу, значи колку што беше мокен, толку и беше мил, нели? Апсолутно се разбираме. И веќе ви е јасно дека има тука некој што би го избрал Симба. Дефинитивно. Да видиме, значи, Симба го избра Елена дека би го посвоила, вели, дефинитивно, еве ја и Наташа со Симба. Значи, сосам ве разбирам. Санела е за Pink Panther, вели, јас ке имам, само јас ке имам Розов Пантер. Ете, некој што размислува така малку да биде по-уникатен, едноставно. Потоа го имаме да видиме Ана, вели го би го посвоила Toothless од How to Train Your Dragon. Еј, може, има животот, авантура да биде. Потоа Васко, ова е поздрав специален, вели од екипата, од најдобрите мајстори, метал инженеринг, јанави, и вели, ние пазете сега. Би го посвоиле Томи Џери. Едене, Томи Џери би го посвоиле. Може, екипа, се важи. А потоа Александра вели да можам би ги посвоила 101 далматинец. Ти, значи, за тебе не е проблем. Ти сакаш полна куќа и замисли да можеш да ти се оствари соно теј. Потоа Меланија би го посвоила Мушу од Мулан. Дракзи, Бакс Бани, о, има да бидеш на секој крај на градот ти со Бакс Бани, значи тоа е кардио и пол. Мартин би го избрал, вели, Спайк, Кики би го земала мечето ушко, да ги заспива, вели, децата по дома. А Кики дури и на името на Вибер има меченце до името, значи Кики, ти си тука со некој план. Роберт, Courage the Cowardly Dog би го избрал, сосем разбирливо. Тука да видиме Дејан е ова, вели, Сунгерот Боб. Сунгерот Боб, да, може сега не е во живот ни на некој начин, ама еве, да кажем, од океанското дно. Може. И Циле, вели, само, вели, духот од Аладин би го послил. Ти сакаш повеќе од три желоби, јас гледам што е работата. Ама за тоа Стојанче, например, би се дружил со Пајо Паторот и тука нема утка, Амир во екипа со Шрек, вели, и со мачката. Тоа мачката има да ти ги реши сите проблеми и плюс да те стави во исто толку многу проблеми, но важно е дека животот секогаш би бил забавен. Тоа е без сомнеш. Антонио ќе го земе само Џери, за разлика од екипата што ќе го земеше Томи Џери. Вели, со Сими пуштаме да гледаме, тој заминува да си игра, јас гледам, си продолжувам да си гледам цртани. Тоа е вистината, затоа продолжате и денес. Автоворек, цртани. Може? Договорени. Мислам дека имаме совршен план за денес.

Rihanna i Calvin Harris i We Found Love do točno 31 na posu. Zaboravljeni hitovi. Мураме малце да пропатуваме низ најважните спомени од живота, така ќе го освежиме утрото, а тоа ќе го направиме со две посебни песни. Песните што ги бирам, ќе можете да ги гласате и да изберете една која сакате да слушаме целосно заедно. И сега во изборот на тие две песни имам три критериуми. Првиот критериум е песната да е огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Нешто што си го слушал денонокно и после ништо така, паф, ти испарил од мозок. И на крај, последниот критериум е тој заборавен хит да си е релевантен, нормално, нешто што било слушано тука на овие наши простори. Првиот хит, заборавен во конкуренција за ова утро, е од 2008-та, кога сите, кога ќе си влезавме во чувствата, живеевме во ерата на Роберт Билбилов.

Фантастично, не ме држи место. И сега втората опција, одиме година понапред, од 2009-та, во времето кога ќе плачеш за симпатијата, ќе си кажеш толку сме блиску, толку далеку, тоа е толку далеку што може би е во другата училница или во другото мало и на другиот крај од градот, ама тебе ти е тешко, ти не достига, разделени сте, иако сте така под исто небо, под исто месечина. Но во тие моменти се слушаше ова.

Елена Ристовска, Некаде далеко си ти. Ете, значи сега тешката работа под наводници останува на вас, зашто имаме два фантастични заборавени хитови. Што ќе слушам ово утро? Ајде, ќе можеш да бираш кај нас на Instagram story. Гласај таму. Дали ќе го слушаме Роберт Биобилов со Не ме држи место, или сепак ќе слушаме Елена Рисовска со Некаде далеку. Од тебе зависи. Ова е сад. Слушай.

0: веднаш кај нас на Instagram стори да гласаш и да избереш кој е заборавениот хит што ќе го слушаме заедно утрова. Дали ќе го слушаме Робер Билбилов со "Не ме држи место" или сепак ќе слушаме Елена Ристаска со "Некаде далеко"? Што мислиш, што ти се слуша, тоа ќе си кажеш веднаш на Instagram стори кај нас и за кратко ги сумираме вашите гласови.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нови неделни акции во Дим. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. Дим Маркет.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
8: Volkswagen.
7: 20 години Porsche Македонија.
9: Стилот почува од погледот. Во Max Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall Тетово. Max Оптика. Next your vision.
10: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

Foreign and Blondes, What's up, what's going on, што има, освен една од најдобрите песни од 90-тите. Добро утро! Нашата плейлиста утрово звучи така како што ти ќе одлучиш, а можеш да гласаш веднаш кај нас на Instagram Story. Бираш кој заборавен хит ќе го слушаме заедно за многу кратко. Дали треба да го слушаме Робер Бибилов со «Не ме држи место»? Или сепак мислиш дека утрово треба да слушаме Елена Рисеска со «Некаде далеку»?

Еве, тоа е конкуренцијата, звездната ситуација, гласањето завршува во овој момент. Последна проверка. Како сте гласале, што сте одлучиле? Интересно. Тесна е ситуацијата, но сепак одговор имаме. 45% од вас рекле, утрово треба да слушаме Елена Ристаска со Некаде далеку. Сепак 55% од вас одлучиле дека за добро утро го имаме во продолжение Роберт Билбилов. Не ме држи место.

0: Eli Goring, Sigava, kombinacija All By Myself. Dobro utro i dobro dojde.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
11: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк, важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Попушта снега веќе малку времето, се познава по температурите. Измерени се моментални 13 степени во Охрид, потоа Кочани е 15, Скопје со 16. Максимални 26 не чекаат денес, плюс стабилно време во комбинација ќе биде фин вторников. Слушаме сега и што има ново. Ета Златица со нас во продолжение.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Трајко Бојковски е обвинет за 4 убиства и 2 обиди за убиство. Вчера пред судот во Куманово призна 3 од делата. Психијатриското вештачење потврди дека тој е пресметлив. Доживотен затвор е можната казна доколку се докаже неговата вина.
14: Мислам дека тој самиот не знаеше кое конкретно кривично дело го негира, а на сите вкрстени прашања фактички одговори потврдно. Меѓутоа анализа на ваквата одбрана ќе дада во завршните зборови со оглед да тој кривичните дела ги призна кај јавниот обвинител и за сите кривични дела постојат и други материјални докази со кои се подкрепува обвинението.
13: Од полној дизелот поевтини за 4,5 денари и денес се продава за 100 денари по литар. За разлика од него, бензините поскапуваат за 1 денар. Оваа промена доаѓа по одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, подпомогната од владината мерка за задржување на повластената стапка на ДДВ и намалената акциза. Македонија е меѓу земјите со најголем раст на цените на становите во светот. според најновите податоци. Недвижностите кај нас поскапеле за над 16% во првиот квартал од годинава. Овој тренд целосно отскокнува од глобалниот просек, каде цените растат многу побавно.

Добре дойде, Евене, заедно и ова утро. 9:03 моментално. Таа тројка многу ми се допаѓа, а ќе ли се допадне и на тебе. Зашто за само некоја минута бираме кој од вас што се активира в теминатата недела како наши музички уредници, ќе се освои ваучер во вредност од 3000 денари за да си пазари во обуќа метра. Биди за тоа тука за 5-6 минути. Предходно се загреваме со BB Rexha и Faithless New Religion.

Za pol romantična playlista, ne znam, the please heavy breath you take. Naša ta playlista не би било тоа што е без сите вас што секој месец се активирате како наши музички уредници. И тоа го правевте токму и минатата недела. Затоа сега од сите вас што имавте одговорена нашата анкета, ќе дознаеме кој е најсреќниот добитник на ваучер од 3000 денари за шопинг во Обуќа Метро. Режија, ајде да видиме дали ги имаме сите на едно место, собрани, конкуренција, како и секогаш, интересна. Дали можеме да почнеме, да видиме? Океј. Вртиме. Имаме ли некој што се случува? Океј. И официјално, нашата срекна добитничка на ваучер од 3000 денари за шопинг во Обуќа Метро. Марија Младеновска Димитриевска. Марија, честитки, со здравје да си го потрошиш ваучерот, чекај информации и известување за се понатаму на мејл. Значи, Марија Младеновска Димитриевска, ако ја познаваш, во случај да не се слуша, кажи и пренеси дека ја бараме, зашто си доби еден ваучер. Останатите, фала ви премногу, што бевте наши музички уредници и овој месец. Нормално, следната шанса доаѓа пак следниот месец, зашто рековме, плейлистата без твојот глас не ја комплетираме. А тука може да не допуни мислам совршено Магдалена Цветковска продолжение. Ова е Учам од најдобријат.

0: Hai da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
2: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
3: 275-413-828. Те чекам. Јај се.
4: Со браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Гужвите се држат ова утро, не пуштаат. Моментално гужва ни Скопје на булевар Илинден, булевар Кузман Јосифовски Питу и булевар Гоце Делчев. Освен гужви, има активни радари. Марија сака да ве предупреди за два такви. Вели радар на булевар на излез од Струмица. Така вели, така да, полека со гаста. Ете да си имате на ум. Исто така и уште еден радар на Радичево, вели пред Радовиш. Значи да се бидете многу внимателни ако патот ве носи натаму. Меѓутоа, нормално. Возете си внимателно полека кај да сте тргнати денес. Марија, фала ти тебе женска премногу за овие информации. Останатите не заборавите. Исто како Марија, може ви вие да ми бидете репортери од еден. Ако нешто се случува, попат те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Си една спайрал. За роден ден си доби награда за најдобар нов млад уметник. Дайон Ди Сио, слушаме. Добра е вака? Или може да забрзаме темпо? Во секој случај, зашто и да си расположен за секоја можна темпо во твојата глава, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер, на кој ќе најдеш се што може да ти се прислуша во било кој дел од денот. 14 радиостаници на еден плеер. Едната опција, нормално, таму можеме да се дружиме јас и ти константно. Отаму можеш да ни пишуваш, можеш да ни испраќаш и гласовни пораки. Друга опција, например, да слушаш само македонска музика. Имаме таква посебна радиостаница. Потоа друга радиостаница за XU. Имаме за фолк, македонски фолк, имаме рок, дип хаус, музика од 80-тите, 90-тите, имаме денс, микс, фреш, кафе, значи буквално се што може да ти падне на ум. Плюс ако на работа се сите со различни вкусови, слушалките сите во овцињата и решен проблем секој со својата музика. Имаме плюс и посебна радиостаница Милениум таму за раните 2000-ти. За дел од тоа како вкус имаш на таа радиостаница, Coldplay, Clocks.

0: nima drugi kako Nif. Edinstveni. Coldplay i Klax da točno 30 po 9.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Za Рей, сите велат дека оваа песна и донесе нов дечко. И тоа не било кој, туку Майкл Би Джордан, звездата на филмот Крид. Меѓутоа, Рей, една од најголемите звезди моментално на планетава, се огласи и вели дека сепак песната се уште не има профункционирана како што ние мислевме. Кажа дека сепак гласините за незината врска потенцијална со Майкл Би Джордан не се точни, дека се уште е сингл и покрај песната што треба да биде срекна Майлија за нова врска. Кажа дека едноставно ќе дозволи љубовта во незиниот живот да се стигне спонтано и неверојатно кога нема кој ќе очекува и тоа посакуваме да се случи неизе, а и нормално сите нас, зашто да не. Тамара Тораска го промовираше винео изданието на својот најнов албум Кукла жива. Ова е еден извореден проект на кој Тамара има работено како што кажа цела година, на него има работено со Коста Петрос и Минджиан, со екипа од 60 извонредни артисти. И нормално дека целиот овој проект и целиот труд завршува да се најде и на винио, што е фантастична одлука, и плюс е загревање за концертната промоција на целиот овој албум, кое што ја очекуваме веќе во декември, да дојде побрзо само ако може.

0: Eto kako se tira žurka vo vtornik in maj, maj, Gigi D'Agostino i Daj Noro, baš pred zvezdite.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naплата.
2: Овен. Таман кога ќе помислиш дека картичката ти е веќе во минус, ќе стигне прилив што не си го планирал. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Денес каучот ќе ти биде најдобар пријател. Секој обид за физичка активност е строго забронет. Не од некој друг, туку од тебе. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ќе му ги прочиташ сите мисли на партнерот уште пред да отвори уста. Само размисли дали ќе реагираш веднаш. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Секој твој обид за тимска работа ќе заврши со фрустрација. Колегите нема да ти бидат во форма. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Денес ќе брзаш од една врска

0: чека на друга, а сообраќајот ќе се погрижи да не ти биде досадно. Денот ти е усмка.
1: Девица.
0: Ситуацијата на работа ќе ја прелие чашата. Ќе помислиш дека е време за нова работа. Денот ти е усмка.
1: Вага.
0: Таман ќе одлучиш да прогласиш пауза од социјални мрежи, ќе ти стигне порака во инбокс што ќе те премисли. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Ова ти е добар ден за нова инвестиција. Ќе имаш добра шанса во недвижнините. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
0: Самоконтролата денес ти е единствениот спас од тотален финансиски хаос. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Конечно ќе се споиш со некој близок од странство. Ќе направите муабет што ќе ти ги отвори очите. Денот ти е осмка.
1: Водолија.
0: Денеска ќе ги баталиш сите домашни обврски и батериите ќе ги наполниш со друштвото. Денот ти е деветка.
1: Риби.
0: Денес само ќе глумиш дека си присутен во муабетите. Личност од минатото ти го краде целиот фокус. Денот ти е осмка.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%. Ваша форма нова.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Слушај гласно.

0: Наваков сунчев ден требале и сунчеви песни, така вели Христијана Вибер и ние така и направивме. Disconnect траеше до точно 10 минути пред 10. Добре дојде, може сега стигнуваш да се вклучиш, да знаеш дека би се може и воопшто не знаеш. Ние тука имаме единствената активна радиопошта во земјава. И токму таа радиопошта нормално работи во твоја корист, а тоа е да испратиш порака на некој директно преку етер. За буквално што и да сакаш.
1: Добро утро, Станко.
2: Ајде,

Ето, ова са само дел од можните поводи зошто на некој да му испратиш порака преку нашата радиопошта. Дали е за будење, дали е расанување обично, дали изјавување љубов за најромантичните, честитање родендени, честитање на што и да е. Ние сме тука за тоа, со твоја мала помош. Ти треба на Viber 072-607-777-777 да оставиш гласовна порака од тоа што имаш да го кажеш. Ке ми кажеш до која личност треба да стигне твојата радиопошта, јас ки се јавам на личноста, ќе ја вклучиме во етер, ќе ја пуштиме твојата порака и мисијата ни е успешна. Затоа, ако сакаш на некој да му ја направиш, да му го направиш посебно утрото, веќе следното понеделничко, пријави се уште сега на Viber. Уште еднаш 072-607-777. Радиопоштата ја активираме еднаш недоно, ако сакаш терминот да биде твој, повели да си го резервираш веднаш. Те чекам со Ариана Гранде. Ова е Into You.

да си го изтира на вторник от вака. И тоа е се што ни треба. Антонија Гиговска ја имавме. И нормално, веќе не е јасно што слушавме. Специјалиста. Добар ден веќе, штом денот станува добар ден, тоа значи дека треба да останам во друштво на наша Јелена. Јас ќе те чекам утре пак за дружење од точно 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес предпоследниот од септември, 29 септември 2026. Да си имате прекрасен ден сите, се слушаме утре.

0: нов аеран од бучен косјак. Да видиме што вика аеранометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
3: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Mintins. Осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Добар ден, на 13 степени во Крива Паланка, 14 во Кавадарци, на 16 степени во Скопје. Денеска времето ќе се игра малку топло-ладно. Облаци па сонце, а во југоисточните краеви може да има и слаб дожд. Температурата оди до 26 степени. Супер за ден без големи временски изненадувања. Слушаме што се случува околу нас. Следува Златица со новите информации.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: Иако Македонија го има најдолгиот законски рок во регионот за одговор на барање за информации, институциите често го пробиваат. Невладините организации алармираат за игнорантски однос на администрацијата и молчење на државните органи.
12: Институциите споро одговараат. Рокот од 20 дена кој што го имаме во нашата држава за одговор на барање за слободен пристап е најдолг во регионот и тие и тој успеваат да го пробијат. Вториот проблем кој што го идентификувавме е молчењето на администрацијата, односно игноран однос на институциите кон определени барања. Не сме да има различен третман на барањата, не сме да има различен третман на граѓаните во зависност од која општина живеат и да имате различен степен на отвореност на општините како институцијаве на локално ниво.
11: Пет лица се приведени во големата полициска акција спроведена вчера во Скопскиот регион, а насочена против радикална група со терористички врски. При претрес на 10 локации, полицијата заплени автоматско оружје и знамења на ИСИС. Групата се сумничи за лихварство и нелегална трговија. Македонија не е вклучена во новите патокази на Европската комисија за забрзан влез во Унијата. Брисел подготвува конкретни рокови и реформи само за Црна Гора, Украина, Молдавија и Албанија. Овие документи треба да им дадат појасна структура на преговорите, додека Македонија заедно со Косово и Босна и Херцеговина за сега останува во чекалната.
10: Работно време.
13: Со Јелена.
9: Добар ден. На светскиот ден на срцето повод вторникот да го почнеме со малку повеќе енергија, ајме и зошто да не забрза. Немаме патока за Европа, но затоа знаеме многу добро како до трето место во светот и тоа по раст на цените на становите. Во секој случај, се тераме ние тука позитивно со добар ритм.
10: Ново на Канал 77.
14: What's up guys, this is Fugger.
15: Хуќел и Солта. Jamaican.

Добар ден на 29. септември, последниот вторник од месецот. Што ти го забрзува срцето за 2 секунди? Не мора да е љубов. Може да е момент кога ќе ти стигне порекот, нека што да много немаш слушната. Може да е омилената песна што ќе почне баш кога ти треба. А може и многу понеромантично кога ќе ја видиш сметката за струја. Тоа сме јас. Ајде да те слушнам тебе. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Што ти го забрзува срцето за 2 секунди?

0: Greenwich. Tate McRae je slušame. И тоа на светскиот ден на срцето. Што ти го забрзува срцебиењето или срцето за 2 секунди? Тоа е денеска тема на муабет. Си правиме муабет за нашето омилено делче од телото, срцето наше, кое знае па никогаш и да биде повредено и да биде скршено, и току затоа ние треба да се внимаваме на него. 072-607-777 на Вибер. Ајде да видам што тоа вас ви го забрзува срцето. Вели Мариче, уф, колку добро тоа разбирам. Повик од наставничката од училиште, одма помислувам дека нешто не е во ред со ќерка ми. Тоа е таа судбина што се ја носат родителите, нели? Кога ќе задзвани бројот на воспитувачката или негователката од градинка, многу се фер и многу им благодарам за тоа, најпрв им кажуваат, се е во ред со Алексеј, немојте да се грижите. Е, тука веќе срцебиењето намалува. Тука е и Сашко, вели, кога ќе видам некое писмо во поштенското сандаче со баркот, тоа значи треба нешто да се плати. Па не срцебиење, тоа ти оди веднаш и новчаникот и паричникот да се испразнат, а не само срцето да ти дојде тука до грло, нели? Да те слушнам тебе. Што тоа ти го забрзува срцето за 2 секунди? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Не се залетувај со ногата на газ, внимавај на ограничувањето на брзината на движење. Радарска контрола има кај Миладиновци, тоа во правец Куманово, Скопје. Ова го јавува Горан, мојот репортер од терен. И сега, ti si na red. Ako si i ti na teren, vidimo i reporter. Kad ima zastoj, policijska kontrola ili radar, piši na Viber na 072607777 i spodili so site što se podviženje. Tvoja ti informacija na vistina može nekomu da mu zaštedi ne samo vreme, tuku i nervi. Srećen pat!

Beyoncé slušame sa Sweet Dreams. Во работно време со Јелена. Што е тоа што ти го забрзува срцето и тоа за 2 секунди? 072-607-777 на Вивер, денеска светски ден на срцето, па си му обетиме за овој битен орган од нас. Тука е Ненат. Здраво, вели, кога дојдем дома и нешто од била техника откажало, ето е тоа. Не само што го забрзува срцето, туку и од два, туку вади од коло секи. Многу добро ми е јасно тоа чувство, затоа што го сме гореле сите тука, баш на таа тема. Андријана. Многу убаво. Вели, мене срцето ми го забрзува за една секунда, не за две, кога гледам или купувам нови книги. Ете, тоа е тој муабет, тоа чувство кога знаеш дека ќе си добиеш нешто што го обожуваш, нешто што те разнежнува, те исполнува. А има и уште една идеја, тоа во последен момент Сашко вели, може и радар полицаец. Еј, тоа знае да забрза срце, особено ако си свесен дека си ја надминал дозволената брзина на движење. Дечки, секој има нешто од нас свое што му прави срцето да забрза. Дали тоа порака, човек може би, ете, сметка за струја, книга, нешто што се расипало. Важно е да си го чуваме срцето и да мислиме на него, нели? И тоа, чувајте го, без да многу се замрувате за сите оние проблеми кои што ни се случуваат секојдневно. Мојата баба велеше, не ставај многу при срце. Ете, тоа е тој муабет. Па, Пеги Гоу ни се придружува на таа тема, баш со тоа. It goes like, на-на-на, за да не се нервираш многу, да не ставаш многу при срце, туку да пуштиш на енергијата и да работите да се случуваат онака како што треба да се случуваат. А освен срце, запресуваме тука и ритам. Здраво!

0: tama na za вторник, кога не треба малку повеќе енергија и малку помалку мислење. Take on me. Аха, Белва. За ситуациите кога зборуваш со некој, па вели, јас за тие таму воопшто не сакам да влагам во дискусија, а после 5 минути просто човеков не може да се воздржи. И целата ситуација, со сите моменти, со сите озборувања, знае од почеток до крај се. Такво озборување го преточи во хитче Том Морело заедно со Манескин. Фронтменотна групата која што се ожени на 24 септември со актерката Дав Камерон. Е, ми ги имаме за многу кратко. Гасип следи на радио.
1: Работно време. Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни

0: 1000 denari dobivat kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Adjiko Home Center.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

Diamonds. Ријана ја имавме на 12 пред 11. Зошто тоа младите од Балканот го опакуваат куферот и што уште ги тера да кажат буквално «Чао, Балкан»? Ова ќе го слушнеме и ќе го дознаеме од Златица во 11. Затоа што кога се кодневието ќе ти стане исто, а системот не ти дава многу причини баш да веруваш дека нешто ќе се смени, нормално е да бараш нешто ново. Но тоа ново некогаш значи нов град, нова држава, може би и само нова песна, како New Religion на Bebe Rexha.

0: Offenbach, Be Mine na 3 pred 11.
1: Додека тренираш,
2: Канал 77,
1: Deep House.
2: Додека кулираш,
3: Канал 77, Кафе.
1: Или било што е да правиш,
2: Канал 77.
3: На веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
4: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Трејко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, да може. Ако може,
7: Скопско. И се е можно.
9: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: Секогаш до вас по Скопските улици.
13: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Имаме 13 степени во Пехчево, 18 во Македонски Брод и 21 степен во Скопје. Малку облаци, малку сонце. Денот си има од се по нешто. На југоистокот можна и по некоја слаба дождовна капка, но максималната температура ќе стигне до фини 26 степени. Нарете Златица со информациите што денеска се интересни.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Корупцијата и недовербата во институциите се клучните причини за иселување на младите од Македонија и регионот. Ова беше заклучено на младинската конференција во Крушево. Учесниците порачаа дека висината на платата веќе не е пресудна, туку желбата за функционален систем каде нивниот глас вистински ќе се слуша.
6: Општините одделуваат одреден буџет од 0,1% за младите, понатаму многу малце општини ги отвараат процесите на креирање на младински совети. Дури ако се креираат, не се до крај разграничени надлежностите, одговорностите и слично, и на крајот не стигнува до суштината, односно младите да бидат дел вистинскиот процес.
5: Јавниот превоз во Загреб останува во прекин откако градоначалникот Томислав Томашевиќ ги одби барањата на синдикатите како финансиски неодржливи. Иако штрајкот предизвика застој, Томашевиќ порача дека нема да подлегне на ултиматуми, нагласувајќи дека платите на возачите веќе се значително сколемени во изминатиот период. Владимир Путин потпиша указ за зголемување на руската армија на 1,55 милиони активни војници. Истовремено Москва најави рекорден буџет за одбрана од 200 милиарди долари за следната година. Украинскиот председател пак Володимир Зеленски предупредува дека Северна Кореја се подготвува да испрати дополнителни 10 000 војници како поддршка на руските сили.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден! Последен вторник во септември веќе почнува оној момент кога си правиш филм. Како ќе изгледа остатокот од годината? Ке стигнам ли се? Ке сменам ли нешто? Ма каде ми отиде времево? Малку реалност, малку филм во глава. Е, таман е тоа за ова што следи во продолжение.

posljedan vtornik od mjesecov. What is love? Македонија е европски лидер, ама во муабетени со робот. 40% од пораките до ChatGPT се само барање животни совети. Институтот Демократика открива дека вештачиот мозок кај нас е другар за кафе, не е софтвер. Светот нека си брка бизнес стратегии. Ние си најдовме дигитален соговорник. Само 18% од нас го користат за работа, што е рекорд на дното во Европа. Наместо табели, ние си бараме рецепти и чара за љубовни маки. ChatGPT нам не стана паметната комшивка. Ја знаете таа? Она се знае, за се има одговор, ама ова не може да те озборува како комшивката. Ете, тоа е предноста. Јас, например, последно си реков, чекай да бидам, зашто го користев ChatGPT? Ми излезе дека се двоумев како треба да ја третирам сипината коска за да им ја дадам на папагалите. И затоа му пишав како тоа треба да им се послужи, ама не она купечка или од продавниците за храна за миленици, туку ми ја донеса од море, буквално. Е, тоа ми беше прашањето до ChatGPT. Ти што последно го праша? Што е тоа што не можеш да го решиш без негова помош? Ајде, пиши на Вибер 072-607-777.

si preslušujeme samo hitovi na kanal 77. Предходно прашав, што последно тоа си го прашал ти, ChatGPT, зашто тоа си не можел да најдеш сам решение, и ги имам одговорите на 072-607-7777 на Вибер. Инако, јас инспирирана од последната анализа на Институтот Демократика, која открива дека 40% од пораките до ChatGPT што македонците ги испраќаат се барање животни совети, помалку ги го користиме ние ChatGPT за работа. И еве го одговорот на само момент на Трајче. Вели, прашав како да одговорам на порака без да звучам заинтересирано. Потоа по 5 минути сватив дека навистина сум бил премногу заинтересиран. Океј. Ете, тоа е тоа. Тоа е тој муабет со ChatGPT, со робот всушност. Тука е и Марија, вели, го прашав што да обличам денес, ми даде 5 комбинации и јас пак си заврши во фармерки. Па на крај во што ти е најудобно во тоа, нели? Таа е тоа.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Нов айран от бучен косяк. Да видиме што вика айранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
4: 275-413-828.
3: Те чекам. Јај се.
5: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
11: Значи, утрово и предпладне во Путочно имаме навистина радарски контроли низ Македонија. За уште една таква јавова, тоше мојот репортер од терен и тоа Правец, Куманово, Скопје. Уште се тамо, вели тој. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Гледаш застој некаде полициска или радарска контрола? Ако е така, тоа што ќе го забележиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Види мој репортер од терен. Среќен пат!

0: 29 по 11. Ейна, Дерзайна с 54 Ultra ги слушаме. Так ти ги. И о, отлично се вклопува со нашата тема на тоа, на муабет за тоа дека македонците многу почесто со ChatGPT разговарат за решавање проблема на секојдневниот живот, љубовни дилеми, отколку да се посветат на професионални прашања. И тука прашав, што последно си го прашал ChatGPT? 072-607-7777 на Вибер. Сашка вели, како се прави скриншот на Дигитрон? Ова навистина никогаш не ми текнало, ама можело. Така му рекол ChatGPT. И тоа на Дигитронот Касио. Е, сега, јас немам, нема таков бренд Дигитрон ни Сашко. Ако било кој од вас има, ајде, баш пробете, многу ме интересира на вистина дали стварно може да се направи скриншот од Дигитрон.
1: Работно време со Јелена.
0: Имаме шанса за втора поправка на поведението. Македонската фудбалска репрезентација оди во Словенија. Деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт за 5 минути.

0: 7-7.
1: Брой еден радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

0: Slušaš Rabotno vrijeme sa Jelena i Tuka. Haven so I run. Bukvalno trčame kon Slovenija. Ama, za se nadavam pozitivan rezultat. Za očekovanjata od nadprevarat Makedonije Slovenija, Zlatice, slušame. Oh,
1: yeah! Sport Report. Podržano od Midea.
2: Италијанската фудбалска репрезентација се врати на победнички пад во Лигата на нации. Откако на гостувањето во Бурса, убедливо ја совлада Турција со 4:1. Азурите одиграа одлично прво полувреме и практично го решија надпреварот уште пред паузата. Франција пак стигна до минимална, но значајна победа од 1:0 на гостувањето кај Белгија. На овој начин, француската репрезентација го продолжи максималниот ефект во групата, откако во првото коло ја совлада Турција со 1:0. Македонската фудбалска репрезентација вечер ќе се соочи со Словенија во второто коло од Лигата на нации. Селекторот на нашата репрезентација Гоце Седловски верува дека неговите избраници ќе се покажат во подобро издание од мечот со Швајцарија пред 3 дена во Скопје. Секако навиваме за нашите момци, а дуелот го гледаме вечерва од 20:45. Се игра на стадионот Стожице во Љубљана. Најдобриот кошаркар во светот, Никола Јокич, би можел да го подпише и најголемиот договор во историјата на NBA следното лето. Доколку остане со Денвер Нагетс, српскиот центар би можел да добие околу 360 милиони долари за 5-годишен договор. Трикратниот MVP се уште не го продолжил договорот со Денвер, бидејќи чека до следното лето за да подпише финансиски подарежлива понуда.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Вработи се во VDL One Hall, со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локацији низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ке ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782-72901.
7: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири кога гласи.

0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Игнација, со нов и службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го ваш

Steak Season. Инаку на 2 октомври очекува нов сингл кој што е напишан специјално за The Hunger Games. Во меѓувреме, ако ја имаш дилемата дали пауза за кафе да направиш сега или за 15 на минути, појача гласно. Нели Келли Роланд може ке ти помогнат.

0: Так, Дура Лучинца заедно с Дона Умар бе е тука. Во работно време со Елена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
6: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
13: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
15: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мериме 15 степени во Крушево, 24 во Гевгелија и 22 степена во Скопје. Сонцето ќе си најде место меѓу облаците, а ако си на југоисток, можна да те фати и слаб дожд денеска. Во најтоплиот дел од денот очекуваме 26 степени. Да проведиме што има ново. Златица е со нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Стопанската комора на Македонија бара професионалните возачи да бидат иземени од шенгенското правило за престој од 90 дена. Од комората нагласуваат дека возачите се клучни за европските синџири на снабдување.
17: Ова не е миграциско прашање, туку е прашање на обстанок на европските синџири на снабдување. 77,5% нашиот извоз оди директно во ЕУ. Не е логично возачите кои сервисираат европската индустрија да се третираат со истите 90-дневни шенгенски ограничувања. одржување како туристите. Бараме посебен статус, што значи иземање за професионалните возачи како мобилни економски работници од витален интерес, што би било паралелно со користењето на билатералните механизми, оние долгорочни визи од типот D со земите членки.
16: Најновиот извештај на Државниот завод за ревизија открива сериозен јаз во родовата еднаквост на високите позиции. Иако жените сочинуваат речиси 60% од вработените во јавниот сектор, само 16 од 58 функционери именувани од собранието се жени. Во актуелниот владен состав, застапеноста на жените е само 15%. Денес го одбележуваме светскиот ден на срцето под мотото «Фати го ритамот». Главниот фокус годинава е на препознавањето на скриените симптоми и едукацијата за навремени скрининзи. Кардиоваскуларните болести остануваат водечка причина за смртност во светот со над 20 милиони жртви годишно.
1: Работно време
2: со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. Не бркаме совршен ден денеска, туку си правиме ден што нам не одговара, нели? Последен вторник е од месецов, па ќе му направиме убав, фин финиш, како што одговара за 29 септември.

0: го трошиме вториот работен ден од неделава. Предпоследен за септември. Слушајте го Джо Кокер. Председателката на Европската комисија фон дер Лајен доаѓа во Скопје. Е, тебе тоа те интересира. Ако си со автомобил, веројатно ти е важно многу конкретно прашање каде ќе се глави. Посетата е во петок, 2 октомври, па покрај средбите протоколот, нас не интересира она секојдневната сообраќај, затворени улици, дополнителни гужви. Значи, ако тој ден тргнуваш некаде низ град, може би вреди да се оставиш малку повеќе време, ќе следиме заедно каде ќе се движи гужвата во петок, за да не стоиш и да не главиш во неа. Значи, внимавај, планирај од време, 2 октомври, петок, ќе има гужва низ Скопје, доаѓа председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.
1: Слушај гласно. Само хитови.

0: И доста е со солзите, треба вторников да се продолжи, а кога веќе го продолжуваме, нормално треба да се вршат работи. И обично се нема време, па ни за кафе. Исто како Сабрина Карпентер. И не само за busy woman или women, за сите оние кои што во моментов буквално немаат време ни за кафе, доаѓа плавокосата Сабрина Карпентер за кратко со busy woman.
1: Работно време.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
9: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк. Важни се луѓето, а најважни – децата.
11: Зато ми треба лак за слит беко.
12: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
13: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, има радарска контрола и полициска воедно на патниот правец Кичево. Стражово го јавува Никола, мојот репортер од терен. Мој други репортери од терен, каде најгусто денес, како има застој, полициска контрола или радар, пуштете порака на Вибер 072-607-7777 да знаеме што се случува по патиштата во Републикава. Среќен пат!

го привршуваме септември. Со предпоследниот ден од месецот, вторник денеска, 29-ти. Колку е бава само кога ќе си истраеш на планираното, нели, Фроси? 072-607-7777 на Вибер. Веле, денес сум слободна и се ветив дека нема да завршам ништо по дома. За сега одлично ми оди по планот, па зато и си слободна, освен, нели, ако не си земала за генералка да правиш. Е, тогаш планот оди во друга линија.

0: da oggi io,
1: Anxiety.
0: Io ви имахме по работно време с Елена.
1: Здраво, друштво!
0: Ако случайно ти се најде во сообраќајниот метеж на Бит пазар во Скопје, предизвикане поради полициската акција за отстранување на диви продавачи на Бит пазар. Деталите околу ова ги има Златица во 13.
2: Работно време.
3: Esultate o giusti nel Signore.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
8: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката.

Ed Sheeran nella radio. Drive home. Во работно време се гледа. Кој ќе излезеш од дома само на 10 минути, ќе те фати сонцен целбово, па ќе ти се присака да си седнеш на кафенце и одеднеш поминале 3 часа. Е, токму тој филм е што го носи Хугел со неговиот хит кој конечно после цела дебата доби одобрение да биде номиниран за Греми. А тука...

0: Safe and Sound. Capital Cities Бејалва на 3 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
7: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
8: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
3: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Минт СН.
11: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
12: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
0: Се слушаме на 22 степена во Куманово и на 23 во Неготино и Скопје. Облачно, па сончево, па повторно облачно. Денов има променливо расположение. Само на југоистокот може да проврне слаб дожд, а температурата максимално денес кој ќе се искачи до 26 степен. Продолжуваме со случувањето што денеска се во фокус. Ја слушаме Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Ние испорачуваме најголем број од реформите и за да имаме ефект во преговорите со Бугарија, добро е да има представници од Европската Унија. Вака истакна денес премиерот Христијан Мицкоски, прашан за посетата на председателката на Европската комисија фон дер Лајен в петок.
15: Сегашното наше искуство од билатералните средби без присуство на представници од Европската Унија, па дури може да разгледаме и можноста да биде тоа НАТО, бидејќи ние сме сепак сојузници во НАТО со Бугарија. За жал, нашиот сојузник таму и член тоа се место не блокира во друга мултилатерална организација како што е Европската унија. Логично е да се седне и да се разговара во присуство на представници од Европската унија, затоа што треба да се слушнат аргументите објективно. Вака кога седиме и ние кога разговараме на билатерална основа, тоа што се разговара нема никаква суштина. Ниту пак потоа брифирањето од тие средби е онака како што се разговарало на тие средби.
14: Голем сообраќен метеж кај Бит Пазар. Утринава СВР Скопје и градот спроведуваат акција за отстранување на нелегалните продавачи околу Бит Пазар. Поради голем број полициски возила, сообраќајот на булеварот и околните улици е во целосен прекини метеж. Тезгите од автобуските постојки се отстранети. Цените на нафтата на светските берзи растат втор ден поред. Европската нафта Брент утрово се искачи над 107 долари за барел. Главна причина за овој скок се стравувањата од долготраен конфликт на Блискиот исток, што директно влијае врз стабилноста на пазарот.
2: Работно време. Со Јелена.
0: Добар ти ден. И добре дојде. Која песна ти се појавува во глава кога ќе го слушнеш зборот срце? Денеска е светски ден на срцето, а ние бараме песни што во насловот го имат баш тој збор. Срце или heart? Ајде, размислувај. За кратко се преслушуваме, па може и да слушнеме песни по твој избор. Кои што го содржат зборот?

0: Beyoncé, Jay-Z na rádiu. Crazy in Love. V Ravotno vreme sa Jelena. I dneska svetski den na srceto, pa rekao, fajde malko muzički da poigrame. Koja je ta pesna što prva ki ti tekne, koga ki se spomene srce ili heart, a da go ima to ovo naslovot. 072-607-777 na Viber. Znači, pesna koja je ta što prva ti se pojavila, koja ki go slušneš, zbor od srce ili heart. I tuka je Biljana veli Cold Heart na Elton John. Тоа може да се слушне, затоа што тоа беше првата порака која стигна на 072-607-777 на Вибер. Вели, не можев да сватам дека може толку многу да се излади човек од некој со кого се бил и си го сакал 7 години. Вау! Е, ова е малку така емотивно, ама Cold Heart и Elton John ке оди сигурно. И тука е Татјана, вели, ова срце знае Каролина. Да, ке го имаме и тоа на радио. Биди тука, преслушај ги песните кои што се во работно време со Јелена. И тоа по твој избор овој пат.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам Чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Регионалниот пат Струмица село Кухлиш Банско е во прекин поради сообраќајна незгода. Ова го јавуваат од Автомотосојузот на Македонија, па внимателно таму смени правец на движење. Јосиф јавува за радарска контрола на патниот правец Плетвар Прилеп. Па екипо моја од терена, ако имаш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, ако забележуваш тоа на патот по кој ти движиш, пиши на Вибер 072-607-777. Дали има полициска контрола, радар или било каков застој. Среќен пат! Канал

Ова срце знае Каролина, ја имавме во работно време со Јелена. А срцето знае сигурно и каде е тој? Каде се крие? Каде отишол? Рей го има тоа прашање. Where is my husband?

0: It's My Life, No Doubt. В работно време са Елена. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддържано от Midea.
2: Италијанската фудбалска репрезентација се врати на победнички пад во Лигата на нации. Откако на гостувањето во Бурса, убедливо ја совлада Турција со 4:1. Азурите одиграа одлично прво полувреме и практично го решија надпреварот уште пред паузата. Франција пак стигна до минимална, но значајна победа од 1:0 на гостувањето кај Белгија. На овој начин, француската репрезентација го продолжи максималниот ефект во групата, откако во првото коло ја совлада Турција со 1:0. Македонската фудбалска репрезентација вечер ќе се соочи со Словенија во второто коло од Лигата на нации. Селекторот на нашата репрезентација Гоце Седловски верува дека неговите избраници ќе се покажат во подобро издание од мечот со Швајцарија пред 3 дена во Скопје. Секако навиваме за нашите момци, а дуелот го гледаме вечерва од 20:45. Се игра на стадионот Стожице во Љубљана. Најдобриот кошаркар во светот, Никола Јокич, би можел да го подпише и најголемиот договор во историјата на NBA следното лето. Доколку остане со Денвер Нагетс, српскиот центар би можел да добие околу 360 милиони долари за 5-годишен договор. Трикратниот MVP се уште не го продолжил договорот со Денвер, бидејќи чека до следното лето за да подпише финансиски подарежлива понуда.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Резултате од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти.

0: Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачиште.

Абракадабра и ете ти детенце, бебенце во рака. Буквално вака беше со Леди Гага. Стана мајка, ама никој не знаеше. Така, одеднаш беше како некоја фина убава магија. Radio.kanal77.mk е таму има убава фина магија за секој твое расположение да биде подобрено и тоа за неколку нивоа. Помеѓу неколкуте радио станици таму имаш и македонски хитови. Па оттаму до

0: Koliko mu je? Na 5:14 i za kraj na današnjoto druženje po rabotno vreme sa Jelena. Ovde jas ki ti posakam ubavo i prijatno popladne i povtorna sredba na radija zakažuvam za utrava 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка, продукција Канал 77, вторник денеска, 29. септември 2026.
1: Да можеш да посвоиш едно животинче од сартаните кои си гледал, кој животно би го посвоил?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Гордана вели, Гарфиот би си го посвоила. Миле, вели дека би го посвоил Скуби-Ду, вели ке го земаме и Шеги дури Аргат да ми биде. Тоне, вели, дефинитивно би го избрал Пикачу. Симба го избра Елена дека би го посвоила, вели, дефинитивно, еве ја и Наташа со Симба.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
1: Активно е.
3: Слушаш.
2: Работно време на Канал 77.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Но браво, Сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
10: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
12: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
13: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
14: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Добар ден! Промениливо облачно денеска со моментални 22 степени во Дуиран. Имаме 18 охрид. Скопје слуша Канал 77 на моментални 23 целсиусови степени. Ако имаш низок притисок со среќа, ќе треба ништо да најдеш да ти го подигне. А ако не ништо друго, утешна награда секогаш нели. Хитовите на Канал 77. 14 часот. Време за регионални вести. Време да слушнеме што е актуелно, ама во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: На само 48% од вкупниот капацитет е наполнета брана град Чекај Кочани. Раководителот на АД Водостопанство, подружница Брегалница Кочани, Горан Чозашов, вели дека наводнителната сезона била многу тешка поради намалената количина на вода. Од брана градче се обезбедува вода за наводнување на земјоделските површини во Кочанско, а ниското ниво на вода ја наметнува потребата од внимателно управување со расположливите водни ресурси.
18: Брана градче е отпразна 7 метра, низиниот воден столб е околу 40 метра, значи од тој агол кој гледат дека е 80% полна испаѓа. Значи со 50%, додека брана Калиманци сме со 18% исполнетост. Водата од брана градче беше користена за вода за наводнување во Кочанско поле. Цело време имаме контролиран испуск од 250 литра вода во секунда континуирано.
3: 15-годишната Јана Алексова од Виница, ученичка во средното училиште Ванчо Прке, неодамна се врати од Кина каде учествуваше на 19-тиот меѓународен натпревар по кинески јазик за средношколци Кинески мост. Јана повеќе од 5 години го изучува кинескиот јазик, а нејзината посветеност и донесе бројни признанија. Како најголемо признание досега, таа доби стипендија од Министерството за образование на Кина за едносеместрален престој во земјата, каде дополнително ќе го усовршува јазикот. Петок во Кочани стартуваат настаните од 35-то издание на Денови на Оризот. Музичката вечер започнува со Владко Стефановски, завршува со Антонија Гиговска. Од Кочани, Драган Николов.
17: Hello, друштво! Македонија се враќа на Евровизија, што се враќа. Ама сега слушам дека Боки 13 сака да ја представува Македонија на Евровизија во Бугарија. Епа, друштво, ајде сега. Да слушнам, да создадеме една македонска евровизиска сцена низ коментари. Песната мора да има, на сцената мора да има што. Костимите мора да бидат какви. И последните 10 секунди од настапот да завршат како. Вибер 072-60-77-77. Ајде да бидеме креативни, да дадеме најлуди идеи. Сакам идеи поради кои Европа ќе праша. Епа, што точно се случи на сцената на Евровизија? Како Македонија само ја представија?

0: Your husband is coming.
1: Reja, slušamo. Ušte je single kako što veli. Или барем ако не е сингл, барем не е со актерот Майкл Би Джордан. Вака спомена во последна во интервју изјава. Македонија се враќа на Евровизија, што се враќа. Ала сеја Буки 13 вели дека нема по-соодветен представник од него за на Евровизија во Бугарија.
2: Треба да бидам представник на Македонија. Па се не знам дали не е видено ли дека ќе биде лут, добар, евровизиски, европски, светски, од моден стайлинг, перформанс до лудило звук. Евровизија мислам дека... Па се, да не бидам 100% сигурен, али 95% гарантирам победа на Македонија.
1: Океј, ајде сега да му помогнеме. Што мислиш дека ќе има на сцената? Јас сум за некоја фонтана од Дајвар, например. Па танчерки облечени во штипска пастрмалија. Само да изгледа она лудо. Замисли костим во штипска пастрмалија со месо, она када виси. Ала Леди Гага стајл. Паже, имаш ли ти некоја идеја?
3: Па, јас би одам нешто традиционално, пример, галичка свадба.
1: Да се, гајди, тапани,
3: да се влезе,
1: пиротехника.
3: Да, да, традиционална носија и дури би, и ако има услови за неколку коњи.
1: Уау, галопирање, а јас би вака, Боки, да влезе со хеликоптер. Бараме најлуди идеи на Вибер 072-60-77-77. Ајде да помогнеме малку околу сценскиот настап на Македонија на Евровизија. Кој е најлудото нешто што ти паѓа на памет и би можело да се реализира во Бургас, например?

0: Ireland. So One Republic i Apologies sadna. I Makedonija se vraća na Eurovizija. Što se vraća? Представник од Допрва ќе се дознае спекулации на сите страни, ама последно, Боки 13 го слушнавме во изјава како јасно били дека тој треба да биде соодветен представник за во Бургас. И сега јас прашам, дајте тука да помогнеме околу ситуација, сценографија, што треба да направиме за најдобро да се представиме и Евровизија како били. Ау, кој се овие како добро се представија на сцена. Колега, кажува, имаме ли коментари?
1: Антонио пише, на Боки му треба само црвен тепих пред него и ништо повеќе. Тој сам по себе си е спектакл.
0: Ако оди, толку по толку. Лела, и Данче е тука, били сите на сцена облечени ко комити. Не е важно кој ќе на представува. Епа, Данче, ако ги спратиме комитите на Македонија, тешко дека ќе победи во Бугарија на Евровизија.
2: Да можеш да посвоиш едно животинче од сартаните кои си гледал. Кој животно би го посвоил?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Гордана вели, Гарфиот би си го посвоила. Миле, вели дека би го посвоил Скуби-Ду, вели ке го земаме и Шеги дури Аргат да ми биде. Тоне, вели дефинитивно би го избрал Пикачу. Симба го избра Елена дека би го посвоила, вели дефинитивно, еве ја и Наташа со Симба.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јај се.
7: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
10: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
11: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
12: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: се прави гужва по скопските улици, например Кузман Йосифовски пито по 8 септември, Музбеласица на Цървенко свити на Google Maps, Гоце Делчев никако стандарт. А според тебе, каде на друго место може да се заглави, тали заради гужва, собраки на неизгода, радар контрола, каде има? Сите овие информации са добре дойдени, па биде репортер от терен и помогни некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Срекен пат, удобно возење во друштво Нови Хит. Дупер! Претера, пинок е не размрда после соработката на Ила Хендерсон и Дейвид Гета. Crazy, what love can do? Ај, срекен пат уште еднаш.

0: посвета за нешто многу си го сакам, ама што многу претерува во нашиот живот. Од Дупер, претера.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прела работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека Тамара Туделска го најави големиот концерт во декември. Во Борис Рајковски, Скопје, а билетите веќе пуштени во продажба. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека ако имаме некоја идеја за бизнес или веќе имаме стартап, од 1 до 4 октомври во Македонска филхармонија над 100 говорници, инвеститори, технолошки компании ќе се собират на стартап Revolution AI Summit-от. Можеш да најдеш инвеститор, да го представиш својот стартап, па и да чуеш како успеале оние што стигнале до тука. Пријавувањето се во тек на startuprevolution.ai. Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека македонскиот боксер Ален Рустемовски освои бронза на Европското првенство во Софија. Е, сега по овој успех си доби статус спортист од светска категорија. Ова значи дека следниве 4 години ќе има финансиска подршка во висина од 2 просечни плати. Па браво, Ален, што да кажам јас друго. Само напред. Попладне на канал 7.

Вторник, 29. септември, светски ден на срцето. Епа, ајде да фатиме ритам. Колку ти е пулсот во моменто? Ако имаш паметен часовник, погледни, а ако немаш, можеш да го измериш за 15 секунди и после вредноста да ја помножиш со 4.

0: 77, koliko ti je pulsat, zašto ti je tolika i muzička želba. Zato ti go smjeram.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Вработи се во Video One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ки ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на лице место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 0733-299.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врмега астрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Ispravano е перфектно.
1: Ху, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Небена
2: колор. Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега. Канал 77. Ваш партнер во бизнисот.

Rihanna i samo hitovi na kanal 77. Popladnevno feel good, ono što samo ti sakaš da ga slušaš na radio. Angela. 29. septembri je svetski den na srcето. Велам, ајде да фатиме ни еден ритам, со тоа што ќе ми пишете на Viber 072-60-77-77. Колку ти е пулсот? Дали со рачно мерење или преку смарт часовник? Да ми напишеш музичка желба и добра причина зошто имаш забрзан пулс, затоа што треба да ти оствара музичка желба. И еве Кики се јави. Вели, реална бројка 92. Ама се чувствувам како пулсот да ми е 200. Дека пред 15 на минути излегла од фризерски салон и колку што сватив, фризурата ама воопшто не испадна баш таква како што требаше да биде. Всушност, не фати бојата. Кики, жал ми е, од женска перспектива стварно знам како е ово чувство. Ама знам дека добар хит на радио секогаш колку толку го спасува денот. По твој избор, Јанг Дади. Лидија, се надевам дека ситуацијава барем малку ќе ја поправиме.

0: Липа. Love Again. Слушаме само хитови за попладневно Feel Good на канал 7.7. На 4 минути пред 15. Е, па бога ми на толку и пред 200.
1: Попладне на канал 7.7. Само хитови, само хитови.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
8: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
9: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
10: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
11: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Претежно облачно денеска, тук там некој слънчев зрак има. Ама, онака пријатно е, например, на 23 степени во Штип, 20 Кичево, Скопје моментални 24, максимални 26 степени најавени за денеска и повремени врнежи од дошта, ама притежно југоисточно низ Македонија. Време за вести. Да слушнеме што е ново и актуелно денеска кај нас и ни светот.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Линеарно зголемување на пензиите повараа на мирен протест пензионерите од Свети Николе. Велат, доколку нивните барања не се реализираат, ќе ги прошират и радикализираат протестите низ целата држава.
16: Овие 3% на оние кои што имат 18.000 денари, ќе имат 540 денари покачување. А оние кои што имат од, би рекол, 70.000 денари нагоре до 90 и 100 и кусур нешто илјади, има околу 300 човека, е 3.000 денари. Какво е тоа усвоја? Согласување на некого да му даиме 3000 сега по швајцарски модел, а на некого да му даиме 3% 540 денари.
17: Не понижија и не ставија под земја.
18: Пензијата ми е 25.000. За лекарство ја давам на Јонку 10.000. Значи со тие пари ништо не може да завршим работа.
15: Во Приштира синоќа по 13-ти пат се одржа протестот «Не во мое име». Граѓаните бараат ревизија на работата на специјалниот суд во Хаг по пресудите за поранешните лидери на ОВК. Собранието на Косово веќе усвои декларација со која ги отфрли на водите за здружен злосторнички потфат. Сато денеска ја применуваат забраната за увоз на канадска стока вредна 1 милиарда долари. Мерката, подпишана од председателот Трамп, ги опфаќа млечните производи, алкохолот и моторните возила. Овој потек е одговор на наводниот дискриминаторски однос на Канада кон американскиот извоз.
0: попладне со Ангела.
13: Hello. Читам се едно истражување, били луѓето носат најлоши одлуки кога се гладни. Па гледам веќе 15 часот и велам, дај да размислиме дали е време за паузичка и нешто да се грицне. Не е со друго да не направиме нешто за што после ќе се каеме.
0: Увај се! Слушај гласно!

Што мислиш, кој пе и за кој хит станува збор? Вибер 072-60-77-77. Значи, мислам дека треба веднаш да се сетиш кој е, значи, екстра популарен беше и постојано го вртевме тука на канал 77. Си играме вака, погодуваме. Вибер 072-60-77-77 и Дженифер Лопес, ја слушаме.

Супер! Не казано. Седемнадесет по 15. И тук играме една игра. Практично аз пущам един звук от песна, за коя дадов трага дека беше своевременно прогласена за най-добра песна меѓу два фестивали на Маквест, а вие тука обожавате да ја слушате. Што мислиш, кој ја пее и кој хит е ова? Еве, за Зоран, тоа е Пајак со Любиман. Петър и Гордан едногласни, Пајак Бела. Кристина исто мисленичка на нив, а Димитар вели дека тоа е Пајак и Бела. А сладка си, кога си нервозна, во душа гнев и неволя, се люти бара у тега, те убита љубомора. Е, ова беше оригиналот од исповртениот хук кој што го пуштив, што значи дека аплаузот е за Димитар. Зошто? Затоа што тој напиша целосно, јасно, гласно. Паја, Клара, Бела, ги ја бараме. Е, сега. Канал 77. Deep House.

0: web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Радар контрола, очекуваме ако сме на релација Скупје Белез, близи на тунел Катланово, а не фала за дојава, затоа што се грижиш и за останатите кои возат во наше друштво, а секој може како Ане да не биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Радар контрола, гужва, застој, секоја информација добро дојдена. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: emoci spakuani vo Set Fire to the Rain i Adele. И мислам дека треба емоции да ставиме на страна и да се фрлиме малку на танцување. Purple Disco Machine и Sophie and the Giant ни се следни со Paradise. Ама прво...
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме кој е со поголемо внимание од јавност. По изведувањето на Била. Дали Лара, дали Пајак? И ова мораше на полиграфка и Стефанатор да го одговори Лара.
2: Мислам дека тоа така и мислам дека и тој го знае тоа и сите околу. Пајак имаше и многу поголемо внимание општо од публиката и пред да направиме Била. Имаше веќе песни кои што имаа милионски прегледи. Јас имав само една, тоа некојаш ке помине. И се уште е тоа така и се уште се трудам да допрам до публиката и да свати кој е моја талент и се.
0: Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Том Круз ја предводеше екипата на Дигер на премиерата во Лос Анджелес, ама пред филмот да стигне во киното во петок. Круз им се посвети на фановите. Селфи, автограми, фотографирање, е потоа заедно со цела екипа на црвен тепик. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Зокс го представи својот нов музички правец и ја изведа Тајна.

0: Veteria, vaš siguran partner. Benzinske pumpi Dadi Company. Srećan pat. Za novo obleka, za nešto ubavo za doma, za omiljenoto kafe, za malite nešto što go razubavuva denat, za vreme, pominjato zajedno. Bez razlika što barate ili planirate, vo Symbol Retail Park Strumica ve očekuvat prodavnici i sodržini za sekoj den. Symbol Retail Park Strumica, simbol na stil, udobnost i dobra energija.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
2: Нови неделни акции во Дим. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуе ефтино. Дим Маркет.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Вработи се во VDL One Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај фонтаната. Ки ти помогнеме да аплицираш и ке имаш можност за интервју на листа место. Дојди, запознај не и стани дел од тимот. Повеќе информации на телефон 070-333-299.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Zlatko Ilijevski. На 13 пред 4. Заедно ќе се пакуваме и ќе возиме кон дома. А кога дојдеш на работа, се дружиш со Христина. И забавно е да се дискутира на тема кој лик од цртан филм би го посвоил, ако имаш опција за тоа. Јас би Пикачу или Райчи.
1: Гордана вели, Гарфиот би си го посвоила. Миле, вели дека би го посвоил Скуби До, вели ке го земаме и Шеги дури Аргат да ми биде. Тоне, вели дефинитивно би го избрал Пикачу. Симба го избра Елена дека би го посвоила, вели дефинитивно, еве ја и Наташа со Симба.
2: Секое утро

0: Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mesečno. I dobi super podarok. Ušte jedan smartphone Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.
3: Vemilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vemilk kefir. Mlečno. Kusno.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 15107. Минтинс, повеќе од осигурување.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семейна аптека. Дознайте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Максимални 26 денеска со моментални 23 струмица, 21 прилеп. Скопје слуша канал 77 на моментални 25 степени. Променливо облачно, па сончево, па врнежливо. Ете, такво ни е времето денеска. 16.00, време да се информираме, време да слушнеме што е актуелно за денеска во вести.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
4: Студентите конечно добиваат модерни услови за престој. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека утре свечено ќе биде пуштен во употреба реновираниот студентски дом Стиф Наумов во Скопје.
5: Владата има инвестирано повеќе од 90 милиони евра за овие 26-7 месеци, од кои што половина се директно од Министерството за образование во делот на студентските домови. Еве утре еден таков нов реконструиран модерен современ студентски дом ќе биде пуштен, тоа е студентскиот дом Стиф Наумов. Многу скоро ќе биде вториот студентски дом Кузман, но исто така и сите студентски ученички домови ќе бидат и веќе почнате тој процес на нивна реконструкција и обновување, нешто што со деценији не било направено. Има многу работи кои што треба да се направат, приоритет по приоритет, еден по еден, тие приоритети ги решаваме.
4: Основното јавно обвинителство покрена истрага против три лица по вчерашната акција во Скопје. Прво осумничениот од населбата Ченто се товари за тероризам, додека другите двајца за поседување оружје. При претресите се запленети автоматски пушки, знамења на ИСИС и опрема за криптовалути. За сите осумничени е побаран притвор. Зградата на Нова Македонија во Скопје денеска е поплавена под дефект на старата инсталација за парно грејење. Поради продирање на водата во електричната мрежа, струјата во објектот е превентивно исклучена. Во оваа зграда се сместени Министерството за образование и Државната изборна комисија.
3: Hello. Студенци, или познаваш некој што е студент? Зема стипендија? Епе, има уште еден важен рок кој треба да се испочитува и за детално околу ќе ти кажам за десетина минути. Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugger.
6: Хуќел и Солта. Jamaican Bamba.

Тиесто Ритора. А ритуал ние да слушаме само хитови тука. А ако имаш некој студент во околина или ти си студент, еве еден посетник, ако користиш стипендија од 1 до 30 октомври е рокот за нејзино продолжување. Електронско е аплицирањето, а ќе ти треба потврда за запишана година или семестар, документ за положени испити и успех. Значи, провери ги условите на време, рокот е на 30 октомври. Моје да потсетам.

0: Dana Majku ušte vo juni, a dori pred nekoj den ni kaša. Lady Gaga, Paparazzi zadnje. А пред нас нешто енергично и нешто што создава нова религија. Музичка. Биби Реджа. New Religion ке не мрда за кратко. После се обраќа на сервис.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците.

0: Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Внимателно на газ педалото. Радар контрола има костурино, бакато од се дојави. Епа, то се фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Сподели, ако има плюс информација, секако. Може како тоа да не биде репортер од терен, да сподели што се случува на релација каде вози и да помогне некому. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
7: Канал 77.

0: Avicii, Addicted to You. 21 po 16, të vrime za.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitres Clinic.
0: Pre работа што вчера не денеска ја знаме дека Тамара Тудевска на 7 декември си го закажа концертот во Борис Трајковски во Скопје, а билетите веќе се пуштени во продажба. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека ако имаме идеја за бизнис или веќе имаме некој стартап, од 1 до 4 октомври во Македонската филхармонија има над 100 говорници. Инвеститори, технолошки компании кои ќе се собират на стартап Revolution AI Summit. Може да најдеш инвеститор, да го представиш својот стартап и да чуеш како успеале оние што веќе стигнале до таму. Пријавувањето е во тек. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека македонскиот боксер Ален Ростемовски освои бронза на Европското првенство во Софија. Зема по овој успех доби статус спортист од светска категорија. Тоа значи дека следниве 4 години ќе добива финансиска поддршка во висина од 2 просечни плати. Па што да кажам друго, освен браво, Ален!

0: Възобновено от Кайго, оригинал Майкъл Джексон, Пол Маккартни. Say. Лайв я слушаме на радио.канал 77МК. Место са 14 плеери. Место за всекоя музичка верзия от тебе. И плюс канал 77 Микс како нов плеер. И па, пронайди музичката верзия от тебе на радио канал 77.мк. Ако се одлучи да останеш тука на оваа фреквенција, Think What About Us дојде за кратко.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И търпео.
2: Нов експресен пак, Кочани, Виница, Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пиење во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
6: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
8: Нови неделни акции во Дим. Рибро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
13: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
14: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
15: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
17: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: Baby Boy, Beyonce, Sean Paul. Na 4 pred 5 sme v emisiji. Ajde da bi vidim, da ve slušnam. Koliko čekori napravite dineska? Jaz postavim granica 3628. Dalibor prijavi 3627 i ušte jaz vodom za jedan čekor plus. Na. Ajde da bi vidim. Koliko pokažuva smart časovnik, koliko pokažuva stepometar. Koji će bide najrazdviženiji od popodne sa Angela? Čekam fotodokaz. Viber 072-60-77-77. Piše mi kako gi napravi. Popladne na kanal 77. Samo hitovi.
1: Podržano od Eurolink osigurovanje. Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Со доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink. Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода. Специализирана продавница за корейска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може.
6: Ако може. Скопско и се е можно.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Zabavno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Promenljivo, oblačno, dužljivo, 119 stepeni, Radoviš, 22 Bitola, Skopje, 25. Денеска имавме максимални 26. 17 часота, време за вести, време за информации, време за новости.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Пратеникот на ВМРО ДПМН е Бране Петрушевски. Упати остри критики до лидерот на СДСМ Венко Филипче. Петрушевски порача дека опозицијата треба прво да ги консолидира внатрешните страсти пред да ги критикува економските проекти и новите задолжувања.
6: Секој ден ги слушаме како повторуваат само една. Дека се против нови индустрии и дата центри, против рудници, против Антимо. Потоа ги слушаме како се загрижени сега за како што велат новото задолжување. Нема потреба да се грижат, ги подсетиме на некои бројки. Во првите 8 квартали, по доаѓањето на СДС и други на власт, просечниот реален раст на брутиот домашниот производ изнесувал околу 2,6%. Во првите 8 квартали на актуелната влада, просечниот раст изнесува околу 3,55%.
5: Ана Брнабич официјално го презеде председателскиот печат од Александар Вучич, станувајќи вршител на должноста председател на Србија. Ова следува по оставката на Вучич, кој се повлече 7 месеци пред крајот на мандатот, за да се посвети на престојните парламентарни избори. Брнабич ќе води земјата до изборот на нов шеф на државата. Вашингтон и Техеран започнаа нови индиректни преговори за прекин на 7-месечниот воен конфликт. Главна тема е иранскиот предлог за 7-дневен прекин на огнот и деблокада на Ормудскиот проток. Иако председателот Трамп првично беше скептичен, американските преговарачи неделава продолжуваат со разговорите преку посредници.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Ангела тука, слушаме хитови со Телеком до 18 и имаме мисија.
3: Најрастижењо во попладне со Ангела. Чекор по чекор, кој е најрастижењот? Колку чекори направи? Имаш ли за победа?
4: И да ме надминеш мене со 3628 направени чекори. Милена, да. 8185 моментално. Како се оди пешна работа до овој период од денот толку. Ама и Марио е уште подобар затоа што на работа има направено 9056 до сега работи со Лимарија. И Марио го поставува новиот лимит. Кој може подобро? 9056 чекори. Фотодоказ Вибер. 072-60-77-77. Ајде, за кратко ни е прогласувањето.

0: Imamo samo hitovi. Kanal 77 i finale na...
1: Najvazni ženjel o popladne su Angela. Čekor po čekor. Ko je najvazni ženjel? Koliko čekori napravi? Imaš li za pogleda?
0: I da go nadmineme, Mario sa njegovite 9056 najdignata granica i luge, na visina ste premnogo. Ja se potrudim stvarno site da ve pročitam i da vidim. I evo do kada stignav. Žarko 9500 i cijel den niz magazin. Aleksandar na rabota sekoj den 12100 čekori napraveni. Bravo, bravo za Aleksandar. Marijan 10244 do sega raboti nešto niz firma, pa mora da go izvadi časovnikot. Inako do 15000 ko ništo stignuva, inače pozicija održuvanje na objekt. 10891 Frosina žive ili živko, 11473 od 6 na utro na rabota na noga, distributer celo vreme vo dviženje. Bravo, sekoja ti čest. Ама не и како е учел со 12906. Тука го имаме Зоран, слободно движење ни сприлеп со 12365. Ице, 13962. И мислав дека Мартин ќе ми биде најраздвижен со 14242. Ама се појави Виктор. 15215 со утринска прошетка низ парк. Опс, извини Виктор, не си ти туку Гьоре со 20822 и реално не стигнав да го прашам каде, што, како го направи. Дека, знам и дека некој од вас не прочитав и жал ми е ако некој има повеќе од Гьоре од 20000. Мислам дека ова беше најфина мотивација до сега, мора да се служите. За сите нас кои што сме под 10000 чекори, Гьоре, пала што не размрда со твоите 20000 плюс. Она што следи во продолжение, Тейлор Свифт, да пито во Офилија. Од вчера официално има една бројка повеќе за паметење, а тоа е 33. Затоа што толку MTV Video Music Awards награди има, сега во својата кариера. Повеќе од било кој друг артист. И една од нив ја освои баш за оваа која што ќе ја слушнеме во продолжение. Пост за годината за The Tip от Офилија.
2: This video, because I'm so proud of it. I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Кратко и јасно во превод. Наградата ја посвети на Dolly Parton за The Fate of Ophelia, хитот кој што оди сега. Ајде.

0: Lepi na radio.kanal77 mk. Ja som Angela, zdravo.
1: Popladne na kanál 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надовест.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплаќам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
6: 275-413-828.
5: Те чекам. Јави се.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
8: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, очекуваме релација Бучиште Пробиште пред извесен период, трајче ми дојави вака, а Блажо вели од Битоло до Градско на 3 места радар има. Да пазиме и тука. Блажо Трајче, фала за дојава, фала за тоа што се грижите за останатите што возат во наше друштво, а можеш и ти како нив да бидеш наша репортерот терен и да дојавиш што се случува на релација каде возиш. Никому ќе помогнеш. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Lovers in a Past Life. Слушаме само хитови и за кратко дознаваме чи публицитет беше по-голем кога излезе хитот Бела. На Лара или на Пајак? Слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не ја знаев денеска да е кој доби поголемо внимание по изведувањето на Бела. Лара или Пајак? Мораше ова на полиграф скрос искрено да се открие кај Стефанатар. А Лара седеше на Жишко столче.
2: Мислам дека тоа така и мислам дека и тој го знае тоа и сите околу. Пајак имаше и многу поголемо внимание општо од публиката и пред да направиме Бела. Имаше веќе песни кои што имаа милионски прегледи. Јас имав само една, тоа некојаш ке помине. И...
0: Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Том Круз ја предводеше екипата на Дигер на премиерата во Лос Анджелес. Пред филмот да стигне во кино во петок, Круз им се посвети на фановите. Селфи, автограми, фотографирање, е потоа заедно со цела екипа на црвен тепих. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Зокс го представи својот нов музички правец и ја издаде тајна.

0: Романова.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Hitovi 24-7. Тука на канал 77. И на 10 на минути пред 6. Канал 77. Само хитови, само хитови. Попадре, со ангела. Каде се штракувите, каде ластовичките? А каде другите птици низ Европа? И сега може да ги следиме, рече си, во реално време, затоа што има еден европски портал кој ги опфаќа, рече си, 600 видови на птици и плюс со податоци од Македонија преку птици МК. Сега може дури да се споредуваат два вида на птици. Например, кај моментално има повеќе ластовички? Каде има повеќе штракови? Чисто за забава или уште подобра забава за со децата. Ако се немирни и не знаеш како да ги забавуваш, еве апликација Момент преку птици МК можеби ќе се реши ситуацијата. А ние ја креваме енергијата и ја решаваме ситуацијата со патна енергија, затоа што имаме уште хитови. Miley Cyrus ни е следна, End of the World на канал 77. И вака во комбинација со Готија, Somebody That I Used to Know, и нешто што ја одбележа 2011-та. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Miley Cyrus. I ne je kraj na svetot, ama je kraj na popodne sa Angela. Se slušam udravo 14, se ja so Rebeka se družite do 20. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 29 септември, 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
11: Ако си облечен на кратки ракави, ке ти е ладно. А ако се облечеш на долги, ке ти е жешко. Таква е ситуацијата денес. А во моментот 17 степени во Девар, Неготино 23, Скопје слуша на 23 степени. Исто така, во текот на вечерта, ке имаме и слабо дошт. 18.00, време да слушнеме што се случило денес. Сите информации, Златица ги знае.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Нема да има проширување на позитивната листа со лекови во догледно време. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Златко Перински во гостување на МТВ нагласи дека се уште се чекаат финансиските импликации од последното проширување на листата.
14: Минатиот период се прошири позитивната листа во делот на антикоагулансите. Во моментот ги мериме фискалните ефекти од таа промена за да имаме чиста слика до каде можеме да одиме од следната година. Многу е рано да се каже каков финансиски импакт ќе има на буџетот на до тоа последна промена, да оставиме малце повеќе време за да имаме повеќе месеци за да споредуваме и да имаме реални состојби кои што ќе произлезат од овие измени и ќе можеме да носиме соодветни заклучоци.
13: Партијата Левица обвинува дека Министерството за финансии започнало постапка за ново задолжување од 1 милиарда и 300 милиони евра. Според партијата, јавниот долг е зголемен за 21% од доаѓањето на новата власт, што е во спротивно советувањата за фискална стабилизација. Македонија се најде на првото место во светот според процентот на пушачи меѓу возрастните. Податоците од World of Statistics покажуваат дека дури 39,5% од граѓаните над 15 години конзумираат цигари. Зад нас на листата се земји како Тимор, Либан, но и нашите соседи – Бугарија и Србија.
11: Здраво, здраво! Македонските фанови го почнаа шоуто во Лјубљана пред почетокот на надпреварот со Словенија, а ние ќе си го почнеме шоуто овде на радио. Бодриме, билдаме енергија, имаме 2 часа, имаме одлични хитови за тоа. Па до финалиста, Waiting for Love. Добра вечер!

на канал Синусиду на точно 11 по 18. Love me not. Вечер с Ребека на канал 77. Сигурно се сеќаваш на нас сцена пред која седеа Тони Михайловски, Калиопи и Игор Джамбазов. А ни даде јаки мемиња, ама и супер пејачи. Е, па после 16 години македонски идол повторно се враќа. Иако цел живот си мислиш дека треба да пееш, ама никој дома не се согласува со тебе, еве ти шанса да провериш кој е во право. Конкурсот е објавен, најавени се аудиции низ Македонија од октомври, можеш да се пријавиш и да се обидеш да станеш новиот музички македонски идол. А освен македонски идол, го враќаат и X-фактор. Ако не си за пење, а имаш нешто, е шанса да го откриеме тоа нешто, да го откриеме твојот талент. Добро е што конечно на наша територија ќе навиваме кој да помине во следниот круг, а освен нови фаворити, сигурно ќе имаме и некои нови бисери.

0: Жената што предварено добие филмска улога. Сабрина Карпентер, нашата Busy Woman. Ова е. Сигурно имаш барем едно нешто што си го премолчал, а не требало. Било што поминало, е сега Емили Санденега ти биде подсетник дека следниот пат таа грешка не треба да ја направиш. Read all about it. За многу кратко ова хитче ни доаѓа на радио.
1: Да можеш да посвоиш едно животинче од сартаните кои си ги гледал, кој животно би го посвоил?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Гордана вели, Гарфиот би си го посвоила. Миле, вели дека би го посвоил Скуби-Ду, вели ке го земам и Шеги дури Аргат да ми биде. Тоне, вели дефинитивно би го избрал Пикачу. Симба го избра Елена дека би го посвоила, вели дефинитивно, еве ја и Наташа со Симба.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година. Во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. То што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
6: 275-413-828.
5: Те чекам. Јај се.

Малко романтика со Души 2 на Димитар Антоновски. Добра вечер. Зборувам со една другарка денес и вели колку го мразам ој вторников. Тоа ти е по-баксузен ден и од понеделникот. Ајде да покажеме дека не е така. Ајде да ја побиеме оваа теорија. Кажи ми нешто што ти се случи баш денес или еве кој било вторник што ќе докаже дека вторник не е баксузен ден. На Вибер 072-60-77-77. Може да е нешто едноставно, некоја ситница, само да го спасиме вторников.

Камила Кабельо и Шон Мендес на канал Сигнал Сигнал. Вторник денес. Баксузен или не? Една другарка Вили дефинитивно е дури и по баксузен од понеделник. Ама јас се предизвикав да побием ова неизина теорија. Да докажеме дека не. И мислам дека успеавме во тоа. Еве, слушай. Македонка Вили, вторник не е баксузен. Еве. Денес добив покачување на платата. Па тоа е тоа, кај може ова да биде баксузно? Кај? Мац вели, снемавме струја на работа, шефот не пушти дома. Ова ти е чиста среќа.

0: Не си бил во Берово.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуе ефтино. ДИМ Маркет.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
12: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
11: Пекабеско.
12: Пекабеско.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Na 10 do 7 tet me krej tjesto 10.35. Pishova?
1: Kanal 7.7.
0: За точно 2 часа на терен ќе се навива во Лјубљана. За кого? За Македонија. Златица има детали. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Италијанската фудбалска репрезентација се врати на победнички пад во Лигата на нации. Откако на гостувањето во Бурса, убедливо ја совлада Турција со 4:1. Азурите одиграа одлично прво полувреме и практично го решија надпреварот уште пред паузата. Франција пак стигна до минимална, но значајна победа од 1:0 на гостувањето кај Белгија. На овој начин, француската репрезентација го продолжи максималниот ефект во групата, откако во првото коло ја совлада Турција со 1:0. Македонската фудбалска репрезентација вечер ќе се соочи со Словенија во второто коло од Лигата на нации. Селекторот на нашата репрезентација Гоце Седловски верува дека неговите избраници ќе се покажат во подобро издание од мечот со Швајцарија пред 3 дена во Скопје. Секако навиваме за нашите момци, а дуелот го гледаме вечерва од 20:45. Се игра на стадионот Стожице во Лјубљана. Најдобриот кошаркар во светот, Никола Јокич, би можел да го подпише и најголемиот договор во историјата на NBA следното лето. Доколку остане со Денвер Нагетс, српскиот центар би можел да добие околу 360 милиони долари за 5-годишен договор. Трикратниот MVP се уште не го продолжил договорот со Денвер, бидејќи чека до следното лето за да подпише финансиски подарежлива понуда.

0: Правиме генералка од вторникот за само хитови на радио, а од утре почнува вистинска генералка низ скопските улици.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Mano je perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за медо. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Надвор не е студено, ама да си земеш една тенка јакничка нема да штети. Радовиш 18, Кичево не исто толку, Скопје наслуша на моментални 21 степен, а може би придака добра да имаш едно чаротче, чисто да не ти расипат фризура оние слаби врнежи од дошт што не ги најавуваат. Здраво, здраво! За точно еден месец од сега сонцето веќе ќе ни заоѓа малку порано, цел еден час, и затоа имаш уште помалку од 30 дена да го искористиш ова што ни остана и да пиеш кафенце под ведро небо. Јави се на некој другарче, додека уште е светло, и речи спреми се за 5 минути, те земам. Се движиме кон сонцето, заедно со Хугел.

A Rosalija, Dis Peća za dobra večer. Večer, Svrbika. Ajde, procini me, da li ti je dosta работa za dines? Кој е првиот знак дека ти треба одмор? Вибер 072-60-77-77. Мајка ми вчера бараше на крпанис цела кујна. Бараше, не можеше да свати кај оставила, ја заборави, си зеде друга крпа. И после некој време, само еднаш го отвора фрижидерот за некоја друга цел и сваќа дека крпата некако завршила во фрижидерот. И јас си реков, тебе дефинитивно ти треба одмор. Ова ти е знак. А кога ти знаеш дека ти треба одмор? Еве, првиот знак дека мене ми треба одмор е кога си ги барам на очарите додека ми се на глава, тоест со на очарите си ги барам на очарите. Ајде процениме дали и тебе ти е доста работа за денес. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77 кој е првиот знак дека ти треба одмор.

0: Виралниот TikTok хит што се прошири уште пред официјално да биде објавен. Self-aware, Temper City беа ова. И треба да процениме дали ти е време за одмор. Кој е првиот знак што го покажува тоа? Вибер 072-60-77-77. На мајка ми вчера една крпа и завачи во фрижидер некако и дефинитивно тоа е знак да ки треба одмор. А кои се други такви знаци? Еве, Борче вели, разговарам на телефонот, на уво ми е, и го барам по цел стан каде сум го оставил телефонот. Ти треба одмор, дефинитивно. Ке ти додава, ке дојдам до кујна, а ке заборавам зошто? Затоа што ти е време за одмор. А кои се други вакви значи што покажуваат дека ти е време за одмор? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ако ме слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и од таму. Вече на канал 77. Само
1: хитови. Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплаќам по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас. 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Ова е Есенс.

Хитове ке оди втора средно. 16 години го слушаме Pump Up Kicks. Foster the People. Вечер с Ребека. И правиме на проценка. Дали и кога ти е време за одмор? Кој е првиот знак што го покажува тоа? Вибар 072-60-77-77. Мајка ми ме инспирираше вчера да заклучам дека е време за одмор, откако на крпа некако случајно и заврши во фрижидер. Далко има еден сличен знак, вели, време за одмор ми е кога ќе почнам да давам предолги одговори на едноставни прашања. Арно си знаеш да си одмориш, ти таман ке си искратиш одговорите. Маријана, вели, време за одмор е кога е 7 часот на вечер, а јас ке кажам, добро утро, не дека не ми се случило, ама тоа дефинитивно е знак дека е крајно време за одморање. Ангел има нешто што искрено мене многу ми се случува, т.е. многу често. Ајде да видам дали ти ќе се препознаеш. Погледнувам на часовникот, да видам колку е часот или на телефон, го тргам и во секундата заборавам. Па не ли? Колку е само точно ова? Знаците ги знаеш, ако се препознам барем во еден од нив, себе си ти најадно да си одмориш. Канал.

0: Enrique Iglesias. Do you know? На канал сино. Ти слушали нешто денес од што буквално ти доаѓаше да заплачеш? Е сега, за да го поправиме денот, ти треба едно окце. Едно такво што поправа денови. Или може би ти можеш да бидеш нечие око што ќе му поправи ден. Вака некако. Баш со овој хит на Дуа Брајт што за кратко ќе го слушаме на радио. Ама прво да расчистиме на ситуација. Имаш ли некој животинче од цртаните филмови што би го посвоил? Еве што кажа утринската екипа.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Гордана вели Гарфиот би си го посвоила. Миле, вели дека би го посвоил Скуби До, вели ке го земам и Шеги дури Аргат да ми биде. Тоне, вели дефинитивно би го избрал Пикачу. Симба го избра Елена дека би го посвоила, вели дефинитивно, еве ја и Наташа со Симба.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници.

0: Is that all there
1: is? The Black Eyed Peas на точно 12 до 8. Ребика тука. Добра вечер. Како си? Откада не слушаш? Знам дека ви има од секаде, затоа што и можете да не слушате од секаде. И тоа преку radio.kanal77.mk. Кај да си, таму сме и ние, со 14 радиостаници. Секој има различно расположение. Сигурно ќе си најдеш една барем по твој вкус, по твој мерак. А ако одлучиш да останеш нова главната, Елизабет Тейлор е тука. Тейлор Свифт.

0: Кога ќе сватиш дека си припагате еден на друг. Belong Together, Mark Ember на точно 4 минути до 8. Време кога велам чао и кога се разделуваме, барем со овој вторник. Утре те чекам пак, на последниот ден од септември, од 18 до 20 часот ќе правиме одличен жутка на радио, за да го испратиме месецов. Главен и одговорен уредник, Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 29 септември 2026. Чао, чао!
1: И точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77.
7: Само хитови.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
12: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
14: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
15: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
16: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
17: Твој А1.
18: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
19: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
20: Канал 77.
21: Максимум музика.

0: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може. Ако може,
3: Скопско. И се е можно.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означете го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Samo hitovi. Tvojite

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
2: Кога надвор беснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Вработи се во Video Van Hall со или без работно искуство. Дојди во сабота, 3 октомври, од 10 до 14 часот на 7 локации низ регионот. Во Скопје, пред Веро Джамбо и пред Камово во Ѓорче, Куманово пред Трговски центар Ла Плаза, Тетово кај Дом на култура, Велезо паркор кај гимназијата, Кочани кај Платото кај Тимобајо и Свети Николе во паркор кај Фонтаната.

0: изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Нови неделни акции во Дим. Рибро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina. Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Unibanka со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Unibanka за ваша матична банка.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Нашето Скопско со све шизгли.
3: Ако може, да може. Ако може,
2: Скопско и се е можно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: 7-7.

0: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
2: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Alex Stanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Stanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Канал 77. Максимум музика.
7: Слушай гласно.

0: unije što najmnogo ne raduvat. Uspijavme da pretučime nežnost, griža i sretjavo šiše. Go napolnivme do vrh so ljubav i dobivme Gorska Baby. Gorska Baby je jedinstvena voda vo regionot, za čija kontrola na kvaliteti i bezbednost se griže renomirani od Birmanski institut, Institut Fresenius. Visoko kvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Sozdadena za malite nasmevki. Gorska Baby.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од фрутирка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутирка.com.mk. Со љубовком, секој ден што доаѓа.
2: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
1: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Kuba jestem.
1: Słyszę głośno.
2: Wiz, the MCs.
0: Kanał 77.
1: Samo.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели со стадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
4: I'm Kevin from Tame Impala.

Визински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селбе и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово.

0: Слушате и воспалението го напаѓаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт. Смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1. Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Максимум музика.

0: слушай гласно.
1: Селден Сунсова, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77.
2: Слушай гласно. Oh, mama, no.
3: My name is Alex Warren. Канал 77.
2: Само хитови.